スマ・マグ、新しき闇の子の命の糧となる。

0: Dy vite ne kemi mbajtu një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka kriz politike, ka kriz ekonomike, ka kriz në shëndetësi, ka kriz
2: në bashkëtoshe,
3: ka kriz... Që ka atributet dhe kvalitetet që do t'i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.

Pas de naissance.

0: këtu një sër zgjedhje parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka krizë
2: ekonomike, ka krizë që ka atributet dhe kualitetet që duhet i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër...
2: Ajo është i gjonë, se më konë arush, se lëmpi, kam shumë në...
3: Urban FM 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: hier ist Hauptmann.
1: Ohne Epkos IBSI. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online shtetet. Ipka, falëshlirë.

0: Nishën e Traffic Pass for the Wild Wild West.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Ve morim edhe ka një bre.
5: Jo, ballë për sonte, se nesër s'po mojmë u heq. Kur po pi, edhe po quna veti 700, hecë sot të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që as një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: Uno kryzimo, duo kryzimo, djelfas Urban FM.

0: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakut diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë. Vizito pikat e shitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më interesant të qysh Leop o se një mirë ose si pasonim. Me pos Leop është pasonim e një fjallë. Si ti Leop të mirë në 1500 së gjona.
3: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Mërdita apo pot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shëfën. Do you tasty food?
3: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Kadi i Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Mas asaj da, shkoj në hullë, me ndisë rrugës.
8: Shvetisha ko më ngërveç në të lukë, shartima lukë.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flok. E gjeni me dy verzione,

0: kriza në kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Thank you.

0: Diako FM, ma shumë se Urban FM. Nishin e tre pik pas.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushime dhe kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, që u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkom me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
5: Only on Urban FM.

0: Të një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: parko vakarin mes trūkose iš ova, kad užmigaucas.
1: Čto brez, ko muzika ne vet. Ritmi i vet. Stili i vet. Dhe historia e vet. Volkswagen ko golf. Zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: tri zanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Plus, 100.3 Plus.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mirita ty që i ka kollë është për nëzitet. Së të motë më nëse i nëzitit, ba. Po më se leve të arbish fëmurin ty. Dreqa vitit të hungër në isan të sheshme. Që përshamu në i produkt të ju. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: A më është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu?
2: Qysh për Arbab Shofie?
1: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
2: Më më nësë për femë, dash për kronë.

0: Ey, kuje, çoban.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

Castle into a ruin, sell it as

Urbana FM, niciodată Big Pass.

the center of the

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Mërdita për pot një snak? Ajme peanut butter are shumë më shëfën. Do you tasty food?
0: Benani për Menani, Radio Urban PKFM. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
4: Oh, yeah.
3: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u heq. Kur po pi edhe po shona veti shta qinti, hecë sotu ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Tu jënë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Për nëryshe, kur t'jesh pa parëve që jam vegetarian, për nëryshe, si të bëj pare i që e pojmë ishit me një.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Money posse.
5: Ooh, big head on the beat.

0: Urban FM de Chile Traffic Pass.
1: Ja Felimiri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re.

0: një rok tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tanë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Karakteristikat e figurës prezidenciale.
5: Në njërën anë dhe në anën tjetër.
6: Urban FM 103.5.
7: Afternoon Delight.
8: Lajme,
7: humor,
8: art,
7: kultur,
8: muzik,
7: kena mu knaq.
9: Afternoon Delight.
7: Live në Urban FM, çdo ditë.
8: Për ejtë hanës dhe rritë prantën.
9: Bashkë me të rasko.
7: Edhe zhurën.
8: Gjdo ditë të punës.
7: 15-17 Live Urban FM.
8: Mos ndroni frekuencën. We about to go down.
7: Afternoon Delight.
10: Hello. Hello.
11: Porën të argjua dhe in fond.
10: Hello.
11: Oh my god, ladies and gentlemen.
12: Ale, vrasko, se me nejshe që letë është më do.
10: Hello.
11: Nuk është letë kjo as pak. Të janë thirë jetë vjetra.
10: Hello.
11: Miliona vjeqore. Më të shumë. Më
12: të kanor për i
11: gotë. Oh, më i na.
12: Më të shumë ditë, mishë të mi doshër, ku do që jeni ne për kire, ne për zyre, ose për shumë ditë, më shumë në tonë, në korobin, që salam të nangu si gut, bashkë me gazin, që aty gazin është dikun të utirë, pa vap, janë disponimi mirë, aty e ka na i kanë të Andrejs, na i flok të e punë, dikun bukurosh, bukuroshe, që është është jeta, adhe në kërë e ki punën me i bu, njerës ma të bukur se që janë.
11: Edhe vetë bu është i bukur.
12: Normal.
11: I bu, atë të bukur, të kësën si i bukur, a?
12: Një farë drilionim, bre, ku e kena nuk Drilës
11: ju ka mërdhi krejt.
12: Drila po mdo këtë nga u ka ngritë. Krejt. Kas po gajmru, as nani, as
11: me. Si mamuthi.
12: Dhe
11: në mamuthi. Mamuthin kërë kanë shtin frez.
12: Mamuth një espresso, o din gjys.
11: Drill, t'lut nga lajmru në recepcion.
12: Valoj, fresko, nuk e di.
11: Një golfi kuj që atje, e kanë zonë rrugën.
12: Ne okull i ngrim një shtoj letë lajmru, se dojna me shkri. Meshtë e mi, doqër për dyorët pjota, keni me konë me afternoon delight këtu në Urban FM, bashkë me mu gjërim demen dhe Mr. Freskën, kena mledhë dhe informacione, sëtë kështë janë i farë dite interesante, po shkojmë, nuk po naljojnë, tensione, jemi të najtë në për tensione, prej dje kur kemi doqështë me konstitu kuvendin, sëtë me dolje në paratrupi gjikus të kredve të UQK-së, ashtë më thoshit, e të tjerve, e dhe ta është na jena orë në emision këtu me mujtë me izbërthy krej gjonat që kanë ndodhë, edhe temperaturën përsheni që nuk po na përshtotet bashkë që shduhet, po kena pas nevoj për pak dit të fladeqme, që yes. Shta fresko, sa la, kom një tha që i dhejnë dimër, kom e konë dzenë. E lezu.
11: Jo, kështu, kër bedhu kështës, bën sens, adim, për që pëzën që është temperatura 30 grad plus në fund shtaturit, në fillim të turit, është për një me shumë dzet. Ha,
12: dhe, bo, se në fillim të turit, 30 grad nuk janë kërë
11: gjatë. Bo, nuk me edhe që pëthu të e
12: i... Te, ka dal, ka dole.
11: Në të tur me po në dzet,
12: sa keqa. 31 grad, i këna pas temperatura maksimale, po ka pas kështu paralajmënime për rishje lokale, nashta na i erë, dikon...
11: Na i erë pak ma e furt,
12: po jo të shkash.
11: Me nana.
12: ai lokal mlana ku e ka.
11: Për klimën, se tu ju pi klima.
12: Mirë, po që kjo është situata, do t'i kemi sot deklarotat përfundimtare në rastin e Thaçit dhe të tjerëve lidhur me akuzat për administrimin e drejtësisë. Kogja shumë gjona janë të ndodhur mrena
11: të vërtet.
12: Kësaj, kemi pas trupin gjykus, po i kemi pas edhe personat e tjerë të cilët kanë fol rasti për administrimin e drejtësisë. Prokuroria thënë se Thaçi ka zgjedh kontakte me partner të devotshëm të ti. Është prokuroria që ka publikuar mesazhet dhe audio incizimet nga biseda e Thaçit me zotrin Fazlio. Janë 28 orë incizime të Thaçit brenda qendrës së paraburgimit. Prokuroria po pretendon se përmbajtja është trondice, ndërsa West ka thonë që personat që kishte zgjedhur Thaçi për të kontaktuar ishin partnerët e tij të devotshëm. Është edhe krye prokuroria që ka ardhur me akuza ndaj Thaçit në Hagë, që ka filmuar grupe për të ndikuar tek dëshmitarët. Thaçi i pranëshëm ka qenë në sallë edhe të tjerët janë në sallë përmes video lidhjes, kështu po shkon në kjo procedurë. Do t'i dëgjojmë të gjitha akuzat ndaj Hashim Thaçit, të cilat po ndodhin.
11: Dhe të tjerëve, për shkak.
12: Edhe të tjerëve që po ndodhin, por qysh po duket edhe qysh po thuhet, është kogja një farë picku.
11: Picku rrezikshëm bile. Qa bëhet e këbohet është pak problematike me mujtë njerim janë qëllu, krejt që ka mundë mëna me bëhet është me qenë pjesë protestës, me qenë pjesë duke i ndimut njëtë në ku edhe duke i shty për para agendën që kjo që ka pëndodh është e papranushme.
12: E, saj përket saj akta akuzë për pengim të drejtësisë, ta është një diçka krejt tjetër që përfullim tek pengimi drejtësisë, apo fullim për një akta akuzë që ka të bëj me pengimin e drejtësisë, jo për ata që kanë shku djemt aty. Është prokuroria që po kërkan 6 vjet burgim për Thaçin, nga 3 vjet për Fazlion, Kilajn e Smokajn, edhe 9 muaj për Kuqin. Do thotë këtu kjo është ajo që po kërkon prokuroria tashti, por edhe nëse vjen ky dënim 6 vjet veç ka shkuar aty mrena.
11: Ku apo ec?
12: Të dashur miq, do të flasim edhe për gjëra tjera sot. Njësia A4 e Tërmet Centralit Kosova A ndali në mënyrë të kontrolluar. Kjeku vet ka thonë që është domosdoshme për mbrojtjen e pajisjeve dhe parandalimin e ndonjë defekti të madh. Kështu, dijeni miq të mi dashur që
11: njësia
12: A4 për shkak të rritjes disa parametrave të sistemit ujit avull të procesit teknologjik e ka vendosur me nal pak e ritmin e punës që mos më bëj probleme më të mëdha.
11: Ma myti kjo rrime ajt. Të vlasin pak gjithashtu edhe për avokatin e popullit, cilë pëdojnë që taksat e larta gjyqësore munën me pengu qasjen në drejtësi. Është avokati i popullit i cili ka publiku opinionin lidhur me ndikimin e uzimit administrativ nr. 3/2025 për unifikimin e taksave gjyqësore në realizimin e së drejtës për qashtje në drejtësi Prishtinë, ku me 10 shtator të këti viti për mes ti opinioni, avokati i popullit ka shprej pikpamjen e ti nga këtë vështimi i të drejtave të njeriut lidhur me uzimin administrativ, qysh edhe të ka ma herët nësë aplikimi i taksave gjyqësore si pas këti ullëzimi administrativ është në përputhje me standartit kushtetuse dhe evropiane për qasje efektive në drejtësi.
12: Gjithashtu e kemi pasur një intervenim, një bastisje të policisë të Kosovës në dy lokacione në Prishtinë ku janë sekuestru armë edhe municion.
11: Në këtë mëri të planeve, në këtë mëri të komplikimeve, zotri Kurti sot ka marrë pjesë në përurimin e parku të erës në Zatreq.
12: E, u katë vrynë era.
11: E, s'ko, u shku pak me pashu katë vrynë era, u shku pak edhe erën me po edhe me ungëra i farë rushin ra o vetë, duke e ditë që ka marrë pjesë në përurimin e parku të erës.
12: Si sa prej gjonave që kena fulj mas shumë të është edhe KGK-ja e cila sëd kanë ndryshu për bërën e komisionit të vlerësu se më rohen Milenković edhe Biselimi, po vlasim për këshilin gjithësor të Kosovës të cilë të kanë ndryshu për bërën e komisionit të vlerësu pas përfundimit të mandatit gjyqtarit të Fidan Hoxha dhe gjyqtarës Arjeta Sadiko si antare të këshilit.
11: Gjithashtu me se mi, Kreshnik Kaqiu emërohet si
12: kë...
11: Kështu thonë Kaqiku një herë, po
12: ja, kjo ka ka
11: edhe ma i furt.
12: Kaqiku në doshtë në
11: hongër kjo.
12: Ka ke pjesën tjetë të sunar.
11: Se o lodhë, është emëru si...
12: A me të kënosh, të kënosh.
11: A, normal, Kreshnik mu. është emëru si kryetari gjykatës administrative, me nëndë vota për e një kundër, gjytari Kreshnik Kaqiu, është emëru si kryetari gjykatës administrative. Kosovës.
12: Gjithashtu e kemi pasur edhe një takim të kryetarit lidhjes demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku, i cili e ka pritur në takim të ngarkuarën me punë ambasadën e Shteteve Bashkuara të Amerikës Anu Pratipatin, do diskutohet për të kalimin e krizës institucionale.
11: Gjithashtu do të flasim pak edhe për ministrën e mjedisit dhe planifikimit hapsinor në detyr, Fitore Paculli, e cila ka njoftu se është kryer një inspektim i radhës në restoranin në liçeni i Dugazinit me asistencën e policisë Kosovës, duke thonë që ata kanë injoru urdhrin për mbyllje, ndaj pronarit ju inicu procedurë penale.
12: E njështë mi dashër është nënkryetarja komunës Prishtinës Besjan Mosmurati, e cila ka bërë të ditur se komuna në bashkëpunim platformën Liria ka emër, ka në organizu transmitimin e drejt për drejt të seancës akt gjykimit, ndaj e shkrerve të UQK-s në një ekran të madh të vendosur në sheshin Skënderbeu. Dhe pak për rastin e 1.5 milion eurove, ku 5 zyrtar i shpëtojnë para burgimit, u ndalohet të t'i afrohet komunës së Fush Kosovës, që më lavi vërqë, mos ga bëni me, mos ga bëni,
11: mos ka lëni knej,
12: mos ga bëni me, po,
11: mos t'ju shëmë këtu,
12: mos t'ju shëmë ka komuna.
11: Si se ne, s'ko këtu, jashtë?
12: Saj përket arrestimit të 5 zyrtarve është Prebreza, i cili ka thonë, ose sekretari i Fush Kosovës, i cili ka thonë që me njëherë pas kthimit kam shkarku drejtorin e pronës drejt e në shkarkim s'ka kini mili.
11: Jo, mërbac.
12: Meshtë e mi doshën është ministria, e cila e ka vënu ndërhyrjen 2.3 milion euro në lokalitetin e Dresnikot, do të thotë edhe një tjetër vënes atje, por në anën tjetër e kemi Shqipërinë, e cila arrin rrogën mesatare 1.000 euro.
11: O Shqipëri e bukë në Shqipëni. Kur të lashe. 1.000 euro njërë edhe kënan.
12: E do shërmesh i pari i kre qytetit
11: në
12: katën dollo.
11: Shumë aktiv, shumë aktiv.
12: Qërëtja e mbeturinave nuk është politike. Nesër do të votuat ndërmarja e re e pastrime.
11: Ju lutë. Po
12: flasim për kryetarin e Prishtinës për Parim Rama, i cili ka deklaru se qërëtja mbeturinave në kre qytet nuk është politike, pavarësisht se si pas ti është përdorur për përplasje politike nga opozita dhe përfaqësues të partive të ndryshme. E kemi një tjetër informacion me po se ku jemi me inflacion. A një informacion,
11: akullore, që të në inflacion me Facebook.
12: Akullore, që të në inflacion. Kemi rasin e inflacionit në Kosovë, i cili ka rrit me shpa i gari heq një e një me vesht e juj 7.3% në gësht është transporti dhe energjia që kanë rritjen matë madhe krejt. Kjo vjen prej agjensin statistikave të Kosovës, të cilët na i kam publiku të dhonat për indeksin e harmonizuar të qmimeve të konsumit për mujin gësht, si pas të cilave qmime të konsumit janë rritur për 7.3% krasuar me të njëjtin mujt vitit kalung, shto që zgatja dorën inflacionit.
11: Bravo! Je rrit, je buj madh të moj men, kur je kunë që kaq.
12: Inflacion, inflacion. Në anën tjetër po kërkohet më shumë kontroll ndaj rreziqeve të korrupsionit në prokurim. Arsim e Shëndetësi është drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit Yl Buleshka, i cili ka thonë se aneks kontratat në prokurim publik nuk duhet të konsiderohen automatikisht si raste korrupsioni, por duhet të trajtohen si rreziqe të mundshme për korrupsion.
11: Do ta relaksojm pak situatën.
12: Do ta relaksojm. Ndërës e duke e shkaktuar reagimin e ish ambasadori shqiptar në mbretrinë e bashkuar Malberisha.
11: E, pas ka nejk prej ladies.
12: E
11: ka njën të mens, menswear.
12: Ladies.
11: Para me në.
12: Êshtë i zëmur djallë.
11: Ku e ka lënë më në Skënderbeun?
12: Bore, kemi...
11: Jësë asë në koli se shkon.
12: Ajë, se kemi...
11: Koli.
12: Ajë, se kemi Adrian Sivnicën, i cili e përfaqëson rinin shqiptore në Parlamentin Evropian.
11: Po,
12: të e di që është veç 20 vjeçari, i lindur e i rritur në Gjermani me origjinë nga Kosova, Adrian Sivnica. Apo është villën një angazhim politik në Parlamentin Evropian në Bruxelles, me së temi i doqën.
11: Bravo, Adrian.
12: Nuk ka shipe që nalët.
11: A të relaksoj?
12: Relaksoj
11: pak me së temi dje, di që e kini po ndeshjet e Ligës Kampionëve duke mbyllur.
12: Se, s'kom po, valo, asë një
11: ndeshje. Se, besi kështë rëvën, e ku qyrë qëllësin fatë këtë sesë së lunë në Champions League.
12: Nuk përse mu të pëlqenjë ndeshjet, ma shumë më pëlqenjë takime.
11: A, kishë të pëlqenjë ndeshjet.
12: Kishë në konë takime, i kësha kësimu të ndeshje
11: jo. E takimi i rodhës i cilit do të mbotë.
12: E, takimi
11: e stakshin. Takime të mira, këna pos e këna pos Stuttgartin me Vikingat. Stuttgarti ka fitu 3-1 Barcelona, 5-1 kundër Feyenoordit, Liverpooli 2-1 kundër Atletico Madridit, Napoli ka pësu humbje prej Arsenalit me një rezultat minimal 0-1. Paris Saint-Germain ka fitu 6-1 ndaj Slovan Bratislavës dhe Sportingu i Lisbonës 3-1 ka fitu ndaj Galatasaray. Sot i këna ndeshjet e tjera ku pritet Bayerni edhe Manchester United me qenë aksion, jo se këta kanë me lujt me njëni tjetërin, po kanë me lujt në dy ndeshët kundër ta Fenerbahçe me Romën, PSV me Shakhtarin e Donjeckut, e kena Bayern München bashk me Bodën, e kena Komën me Leipzig, Manchester United me Saba edhe Slavia Praha, Praga
12: me Linsen.
11: Bashk me Saba. Saba e pas ka emne, nuk e di për i cilit shtetë vjen kjo Saboj, që është po mdukët si me kumbi Amerikës.
12: Vreja që njërës mëngjesit.
11: Të mëngjesit jenë këta ta japin gull natën. Çon më jazz.
12: Ata japin gull natën.
11: Ata më kis më zonë të kallzojnë dy. Me lut futboll.
12: Mesemi Doshër, The Athletic i ka zbulu 10 matë mirët për tupin e ardhë, po befasën me renditje në
11: favorit. Menzi po pres me diskutisht.
12: Po
11: plasim
12: për modiumin e njërë The Athletic, të cilët i kanë rendit dhe lojtarët dhe që besojnë se kanë shanset më të furta me i fitu tupin e ardhë 2026 me sulmusin Harry Kane, i cili e kryeson listën.
11: Qysh bre, paramenun që se Harry Kane është të kryesu listën, paramenu ke pjesa tjetër çfarë mund të më kon mëste mi.
12: Don't hate,
11: është një lojtar i cili ka jap shumë golla, ose ka fitu kurs. Po
12: çata e porosin me fitu topin.
11: Topin ord, a? Hajt mia vol çdo se zgjina.
12: Topin e dhaj pak.
11: Unë po kam çeferinia kso hire.
12: A, e
11: berinia.
12: Na tranut me këta rinia.
11: Rinia sut. Ças po hojn, ças po pin.
12: Ato që me që sot mbyllet aplikimi për festival valin akordet e Kosovës, ne kemi pasur mundësinë dhe kënaqësinë që në studio këtu me pasur mikun tëm Florian Bosniakun, për të cilin kemi folur pikërisht për akordet e Kosovës ose festivalin e Kongës, i cili tash është kthyer në emrin e vjetër akordet e Kosovës, në diçka tjetër, por edhe me festivalin, edhe me ditët e fëmijëve, kështu që afati për me aplikuar në festivalin e muzikës akordet e Kosovës mbyllet sot me datën 10 shtator për gjithë ata që duin me aplikuar në këtë festival, kanë mundësi edhe për 2 ditë. Qysh edhe për 2 ditë? Ja, u kryes, ja, sa do kryes?
11: Ja, u kryes, koma,
12: me 10, apo sa do me 10, me mbyllën me 10 shtator, sot është i 10-ti.
11: Na shta ajo, atë minutat e fundit ta bën me quajt.
12: A, po jo, 10 shtator, dej 23:59. Pas ka ku, dej sonte natën e që e ki kongë në gati veqel shumë.
11: Gutu, gutu, knok, knok, knok, knok, shpejt. A te kila, baba.
12: Një tjetër festivali teatrove nisë në Kosovë, po flasim për festivalin e teatrove në Suarek. Është festivali i teatrove të Suarekës, i cili këtë vit e shënon në vitin e 7, duke sjell 5 natë të pasura me art skenik dhe diversitet kulturor. Mbrëmja është hapë me shfaqjen Art nga Teatri Kombëtar i Kosovës me regji të Bashkim Ramadanit, e cila është mbajtur në shtëpinë e kulturës. Si zakonisht shfaqjet mbahen në shtëpinë e kulturës në Suarek, pasi që nuk ka një teatr mirë, po e kanë festivalin e teatrove. Ukë bytyqi në Suarek është kjo është shtëpia e kulturës, por shfaqja art fresko e dim që është një super shfaqje.
11: Super shfaqje. Unë kam po 3 herë.
12: Super shfaqje komedi me aktorë fantastike, të cilën besoj që duheni më shku me pa në momentin e parë që ju japët mundësia. Pse jo, pse mos më shku me pa, por ka dhe shfaqje të tjera, do t'ju tregojmë në vazhdim se cila do t'jenë ato shfaqje për juve adhurues të teatrit që nuk e keni teatrin këto ende, nuk ka nisë me sezonën e dytë, me sezonën e dytë, po presim tash me
11: arme,
12: po presim me arme premierën e Shakespeare-it Romeo dhe Julieta, një premieri kom taku aktorët kur kesh në teatr me po shfaqjen jetimët, i kom taku gati krejt kostin aktorëve të janë dikon 24 aktorë fresko, kështë që kam e pas aktorë me bollak një shfaqje, ka gja e mirë, kom fujt pak për skenografi, më fujt apak shto, aktorët atë, apo domingojt, ata janë vetëmi njerë si domingojt të aktru.
11: Ule qo, edhe plus të ulluta aty, plus Romeo dhe Julieta.
12: Allah e ruje
11: Julieta. A përshë Shakespeare...
12: Me vetën e ruj vetë.
11: Shakespeare 2026 në Hello Motion. Good Motion Shakespeare is Nolet.
12: E, do shërme, sot kena me full diçka për radio, në pjesën e dytë këtij emisioni e kena me Safirën në studio, kena me adhon një muhabet për një projekt sajnë që ka të bëj me urimet dhe përshëndetje.
11: Është fjala për Eliesa Beka me projektin Urime dhe Përshëndetje, një projekt që lumton në rolin e radios në Kosovë për gjatë viteve 80-90-2000 dhe në cilën e dedikimeve dhe përshëndetjeve radiofonike në jetën e përditshme. Definitivisht një ndërsanat kryesore që kanë karakterizuar radion në krejt këto vitet e fundit, duke ditë që ende thirrëm kështu me njëri tjetrin kena qef me bisedu edhe me na ngu krejt, po me Eliesën si artiste multidisciplinare nga Prishtina me bazë në Berlin, e cila qëndrën prapa këti projekti, kena me full gjatë edhe me kuptu se prej kur ka artë kjo ide, qëfar aktivitet e kome pas, e qka pritët me ndodh me 7 shtatorit, ku është kriju edhe jën kriju disa kupona me dedikim të këngve, cilat kena me pas të edhe në studio, kena me mujt me i pa bashk.
12: Nashta dhe alqojnë anaj këngë, po që shumë, këtë me rën,
11: këtë me rën, këtë me rën. Ladies and gentlemen, për këtë juve që dëshironi tashmë me ble vetur të re, sidomos kur jeni fansat të Volkswagen, ju e dini që në AHP Prizren, bakë automobile, edhe poshtë Prishtina, mundeni me gjithë fuqinë e Volkswagen, tashmë me Taigon e ri, por edhe me Golfin e ri në këto tri lokacione.
12: Do, shërmesh, kur jemi tek teknologjia, mos e harroni Macintox, e cila gjendet në Prishtinë, keni MacBook Air, MacBook Pro, Apple, MacBook Neo, aksesor për Apple, iPad, iPhone, monitor për Apple, Studio Display, keni Mac Studio, keni Mac Mini, keni iMac, edhe shpresoj që shumë shpejt me prezentimin e djeshëm të produkteve të reja të Apple, duke nisur nga telefonët e ri, iPhone-ët e ri, iPhone-in Pro dhe Pro Max, që i kam prezentu veç këta dy iPhone, i kam prezentu AirPods të reja, i kam prezentu orën e ri, e gjithashtu modelin më të ri që për herë të parë po vjen një produkt i tillë prej Apple,
11: yes.
12: Apple iPhone Duo, i cili është foldable edhe mundet me u palju. Një super prezentim dje i këtyne produkteve, edhe po menoj që është një telefon i ri që në ka ardhë
11: me nishmim, datë.
12: Me nishmim prej 2000 euro. Pyh,
11: ta kall edhe gjepit?
12: Ta kall ata dhe ta kall këto. Kështu që shumë shpejt garantë si përfacu si autorizumë ka në ardhë dhe krejt këto modele në Macintosh.
11: Ladies and gentlemen, për këtë juve që keni dëshirë me rifresku ambientin se ku ju jetoni, nuk ka lidhje, është dhoma ndenjes, nuk ka lidhje, është dhoma e gjumit, është koridore, është banjo, është zyrja ku ti e shpenzon ditën edhe kohën më të madhe ditës, shkoni në mobilerin Palma, mobileri lider në vendin tonë, tashmë me showroomin më të madh në Prishtinë, ku mundeni me gjetë gjithçka sa i përket mobiljeve edhe çka keni qef me ndryshu ose me ble të re për shtëpinë tuaj.
12: Këto ka dhe kua me ngu muzik, se përdojnë që nëse nuk ngojna muzik, ta një spodina që ka me buhe.
11: Jo, mërë, që.
12: A për krejt juve që jeni në komunikacion, ose jeni të na ngu në Radio Urban Peak FM, vjen LTJ Bokëm me Journey in Waltz.

0: Ladies and gentlemen, we back. Po flasim për ngjarën kryesore të ditës. Po flasim për aktakuzat ndaj Thaçit edhe për krejt çka ka ndodhur gjatë gjykimit Tina. Është kryeprokurori e cila ka ardhur me akuzat ndaj Thaçit në akt, duke thonë që ka formuar grupe për me ndikuar tek dëshmitarët. Kryeprokuroria e specializuar Kimberly West ka paraqitur deklaratat e saj gjatë seancës së deklaratave përfundimtare në çështjen ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve, duke ngritur pretendime për përpjekje për pengimin e procesit gjyqësor. Aja ka thonë se Thaçi për bol akuzave të rënda dhe mundësis për një dënim të gjatë së bashku me bashkëmëtorët e ti ka tentu ta pengoj procesin. E si pasaj, gjatë hetimeve janë sekuestru materialet shumëta duke përfshirë dokumente dhe provat të tjera cilat si pas prokuroris dëshmojnë për përpjekjet për ndërhyrjet në proces.
1: E në anën tjetër, West ka thonë që persona që kishte zgjedhur Hashim Thaçi për të kontaktuar ishin partnerët e tij të devotshëm. Më tutje ajo ka theksuar se Thaçi u dha udhëzime të qarta se cilat duhet të ishin arsye pse dëshmitarët duhet të respektonin dëshirën e Thaçit. Ai theksoi tutje se Thaçi siguroi që të gjitha udhëzimet që i kishte dhënë personave që kishte kontakt me ta, si Fazliot, Kilajt, e Kuqit, e personave të tjerë, po shkrueshin dikon në mënyrë që të mos harrueshin.
0: E West ka theksuar tutje se gjatë disa takimeve janë diskutuar dhe komente të cilat u gjetën më pas në banesën e Kilajt dhe veturën e smakajt. Por gjithashtu, 28 orë incizime Thaçit brenda qendrës së paraburgimit, prokuroria po pretendon se përmbajtja është tronditse. Sipas prokurorit të bashkakuzuarit duhet të veprani në përputhje me atë që kërkon të Thaçi. Prokurori Joshua Havec ka deklaruar se janë siguruar rreth 28 orë incizime të bisedave Thaçit të shpërndara në 9 vizita të veçanta gjatë një periudhe 4 mujore.
1: Gjithashtu, prokuroria i ka publikuar disa mesazhe dhe audio incizime nga biseda e Thaçit me Fazlio në kuadër të deklarimeve përfundimtare. Ka vazhduar me publikuar mesazhet dhe incizimet audio që lidhen me komunikimet dhe bisedat me Fadel Fazlion. Prokurori ka deklaruar se dëshmia Rustam Mustafës në rastin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve në rastin për krime lufte ishte në shënjestër të ndërhyrjeve nga ana e Thaçit.
0: E prokuroria po i paraqet materiale në mbështetje të pretendimeve të saj lidhur me komunikimin mes të akuzuarve dhe çështjen e ndikimit të mundshëm tek dëshmitarët. Gjithashtu, akt akuza për pengimin e drejtësisë, prokuroria ka kërkuar 60 bërgim për Thaçin, nga 3 për Fazliun dhe Kilajn, e Smokajn, e 9 muaj për Kuqin. Kështu, në dhomat e specializuara të Hagës të Kosovës në Hagë, në fjalën përfundimtare në gjykimin për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, zyra prokurorit të specializuar ka kërkuar që Hashim Thaçi do dënohet me 6 vjet burgim, Besnik Smokaj, Esnik Kilaj dhe Fadel Fazliu me 3 vjet burgim, kurse Hajreddin Kuqi me 9 muaj burg. Prokurori Joshua Havec ka kërkuar që të akuzuarit të shpallën fajtor për të gjitha pikat e aktakuzës.
1: Mesemi dashur do dëgjojmë muzikë, kthehemi prapë në studio, mos harroni në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për urime dhe përshëndetje me artistën multidisiplinar Eliesa Beka.
0: Ladies and gentlemen, vjen Tyla me Stargazing.

0: fin që se sot keni me të pa rrymë më koni arsye. Dhe një arsye ka qa e fu.
1: Hajde se s'ka lirë qa po na vin rrymë ati që viti 2026 në rrymë.
0: Krejt me potato man.
1: Let's go back in time
0: bash.
1: Është korporata energetike e Kosovës të cilët na kam bu me ditë se në mesnatë është bërë ndalja e kontroluar e njësis A4 për shkak të rritjes së disa parametrave në sistemin e ujë avull të procesit teknologjik. Para mendojeni mi të mi dashur.

0: E kiku na ka theksuse, ndolja e njësisë është mos e domosdoshme parandaluse e ndërmarrë me qëllim të mbrojtjes së pajisjeve, parandalimin të ndonjë defekti me përmasa më të mëdha edhe ruajtjes së kushteve të sigurta të operimit. Për rikthimin e njësisë o katër në operim, opinioni do të njoftohet me ku kanë thënë në njoftim korporata energjetike e Kosovës.
1: Të gjitha vinë me ku.
0: Coming soon, ko pas koha.
1: Hajde po flasim diçka për kryeqytetin, e kemi përparim Romën, i cili po thotë që çështja mbeturinave nuk është vetëm problem politik. Nesër do të votohet ndërmarrja e re e pastrimit. Roma ka thënë se komuna e Prishtinës është takuar me qytetarët, menaxhmentin dhe punëtorët e KRM pastrimit, si dhe me kryetarët e komunave të tjera me qëllim të gjetjes së një zgjidhje për problemin e mbeturinave.
0: Ai ka theksuar se Prishtina është bara kryesore rajonale për menaxhimin e mbeturinave, pasi sipas tij shërben edhe për 6 komuna tjera, ndërsa rritja e qytetit ka shtuar ndjeshëm edhe këto nevoja. Roma ka akuzuar nivelin qendror se ka bllokuar projekte të rëndësishme për kryeqytetin, duke pretenduar se Prishtina i ka humbur 74.1 milion euro financim nga Ministria Gjermane përmes KFOR.
1: Por sipas tij financimi lidhet me një projekt për zgjidhjen e problemit të mbeturinave dhe zhvillimin e sistemit të riciklimit. Është kryetari i Prishtinës që po bën thirrje që në seancën e nesërme të kuvendit të komunal ato votohet themelimi ndërmarrjes së rrit të pastrimit, e cila sipas tij do të jetë në menaxhim 100% të kryeqytetit. E Roma u është drejtuar veçanarisht asamblezve televizis vetëvendose, duke kërkuar që ta mbështesim propozimin.
0: Ja, e ka deklaru se ndërmarrja e re do të menaxhohet tërësisht nga kryeqyteti, duke cilësu këtë si një mundësi për zgjidhjen afatgjate të problemit të mbeturinave. Ai ka kritikuar gjithashtu nivelin qendror për siç ka thënë bllokimin e projekteve infrastrukturore në Prishtinë, duke përmendur unazën e kryeqytetit, pllatun që e lidh pallatin e rinisë me Arbrin, me kalimin në rrugën Agim Ramadani dhe projektet e tjera.
1: E Roma ka thënë se komuna e Prishtinës ka pasur probleme me ndërmarrjen pastrime para ardhjes së tij në qeverisje, ndërsa ka deklaruar se tani ekziston një mundësi e re e zgjidhjes së problemit përmes bashkëpunimit me shtetin gjerman dhe KFV. Në kryetari Roma u ka bërë thirrje gjithë asamblezëve, në veçanti asamblezëve televizis vetëvendosje, që ta votojnë propozimin në seancën e jashtëzakonshme. Shokët e mi të dashur, policia e Kosovës në koordinim dhe në bashkëpunim me prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës i ka bastis dy lokacione sëdë në kryeqytet ose në Prishtinë në ndyshimin për përfshirjen e veprës penale të importit, eksportit, furnizimit, transportit, prodhimit, këmbimit, ndërmjetësimit dhe shitjes së paautorizuar të armëve ose materieve plase. O, hajde për ajër, bre.
0: Vlov, do një me naqu në air.
1: Air,
0: Bastisjet janë realizume në nështator të këti vitin, ndërsa rosti datën qyshën nga 12 qëshori viti 2025 edhe lidhët me një lokacion në rrugën Skender Luarosi në vendin tonë.
1: E gjatë operacionit njësit policore kanë sekuestru si prova materiale në një revullim në karikator 40 vishek, 2 telefon celularë, si dhe dokumente identifikuse dhe kartela bankare. Janë 3 personat të cilë kanë qenë të dyshuar shtetas të Kosovës, të cilë janë intervistuar nga autoritetet e pas konsultimit me prokurori normalisht që të dëshuarit janë liruar dhe rasti do të vazhdoj të trajtohet me procedurë të rregullt.
0: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë, po i dëgjojmë ofertat e partnerëve tonë për me u rikthy prapë me muzikë, por edhe me mysafirën në studio që cila vjen nga Berlini në Prishtinë, Eliesa Beka me projektin Urime dhe Përshëndetje. Me pas se çfarë urime dhe përshëndetje ka, e më na tregu më shumë për këtë projekt që ka filluar me 7 shtator. Ladies and gentlemen, Josh Baker, Misleading.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Kur ti është vendos të njësesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: and we back.
1: Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në 100.5 frekuencën tonë, gjithashtu edhe në online në Radio Urban PKFM, aty ku na dëgjoni 24/7, kreqja e duhet me bosh me u lidh me internetin. Muzik, muzik, muzik, muzik, po edhe informacione të mira edhe të lehta bashkë ju duhet me i marr për mos me pengu veten shumë.
0: Ja, në pjesën e dytë të emisionit që gjithë e kena mysafirin në studio, kësaj radhe e kena mysafirin në studio, është Eliza Beka, e cila vjen se një artiste multidisciplinare, edhe kemi me folje për ulëntimin e saj të fundit që e ka bo, ose të fundin ose të pari, nuk vedi që shme bo, ose as i fundit as i pari.
1: Jo, jo, si e ti!
0: Me
1: në erë hini për shëndetja dhe urime!
0: Kena me folje për urime edhe për shëndetje, një gjako gja interesante që gara rante dhe juve në kërë ju ka ronë me në qëtarë si të një nërime dhe përshëndetje e dini që keni uru shumica për juve garante keni uru pa uru doje në Gjermani i shodha doja është mi se për këta tjirë së mani
1: a i doja kërka e së më se ngu gongën
0: se për këta doja në Gjermani së që li Elias mirë se erë
1: mirë se erë dhe Elias
2: shumë falim dherit për tesën edhe po këzona që jo me juve
0: po më vjen mirë që ke ardhë mas pari për Berlinit, ke shku e ke shvillu aktivitetin atje, ke po temën e masterit edhe me temë masterit ke ardhë me na i kalzu temën e masterit urime edhe përshëndetje prej radiove edhe ndikimin e radiove në Kosovë gjatë viteve të ndryshme apo më kalzën katë ka ardhë ideja mas pari me shku të urimet edhe të përshëndetje se u ko main thing urimet dhe përshëndetje
2: Po, përveç temës masterit, kjo është një projekt që është edhe përmes Heritage Space në Kosovë, që edhe kanë financu projektin edhe më kanë mentoru gjatë procesit. Do me thonë është trashëgimi kulturore edhe që shka lindë ideja ka qenë përmes një telefonatës me një shoqe, edhe më ka kujtu shumica e gjeneratave kena prend që kanë që urime, ose që shto dajës që dhe dajës në Spanja ka uru ditë lindjen.
0: Daja në Spanja në Marbella, të që
2: li. Po, edhe tani e kanë një gjizu që atë kasetja kanë që ati me ngu me në mënyrë e kanë gjithë me që, se s'ke mujtë me ngu në YouTube që atë kanë prapë, do të thonë e ke një gjizu që me mujtë sardë, dush me ngu gilin.
1: Ajo kanë nga më shkruaj në emailin tim.
2: Po, ta kjo është libri, për cilin është po ulëmtime që një vjetë i gjysë jam të punun të urime dhe përshëndetje, është roli radios në Kosovë gjatë 3 dekadave, 80-at, 90-at, 2000-at edhe gjendja politike e Kosovës edhe tekstet e kangëve që jenë në shumë radios ato vite.
0: Apo më kalëzën, qysh ke njës me ulëmtim që për me bu një ulëmtim që ashtë për 3 dekada, janë 30 vjetë punë. 30 vjetë punë në një vjetë e gjysë, qysh e ke shtrije dhe qysh ka qenë prej konceptit që e ke marrë ose prej idejës që e ke marrë në fillim, ke thonë okej për urimet dhe përshëndetit për rolin e radios, po në qka je fokusu fillimisht, sa ke pas shtirë se të e di që data kena shumë pak në Kosovë, edhe shumë pak më nëshme marrë data prej gjanave të cilat ka ndodhë, sidomos në radio. Ka din shumë pak data edhe prej televizionit, po sidomos në radio. Po ma kalzon pak rrugtimin e krejt çti libri, çish ka ardhur se çti ulëmtimi.
2: Po fiks ashtu ka qenë, ka pas mungesë të donave shumë. Ideja pse me u thellun çto 3 dekada ka qenë se ka diferencë politike, bash 80-at jo është tjetër frym politike, 90-at mandej veç mbyllën krejt mediat në Kosovë, mandej 2000-at është ajo liria. Edhe kam menduar që është një mënyrë mirë për me reprezentu politikën në Kosovë dhe rolin që ka pas radio. Kam provu me gjithë diçka arkiva, por nuk ka pas gjendje arkiva, ka qenë lë për të dëshiruar. Kështu që qysh kom mujt me zhvillu ulëmtimin, ka qenë me pyqa ta njerë që kanë punu në radio, që kanë dërgu mesajën në radio, edhe qashtë për mes intervistave, kom mujt me bo që të ulëmtim. Njerë që kom intervistu, ata kanë qenë shumë të lumë të që jënë intervistu, se shumica e kolegve veç kanë ndru jetë edhe janë shumë të vjetër, edhe jo gjithë kosh, do me thonë, është ulëmtimi parë që bëhet për urime dhe përshëndetje në Kosovë, edhe ata kanë qenë shumë të knasin që
0: Po, ka pas urime dhe përshëndetje. Yes, mund ta vesh. Sa kon shtirë për ty, ato ditë që je të jetu në Berlin, sa kon shtirë për ty me mujt, me bo në grëmbullim të krejt këtyne njerëzve, me gjithë njerëz të topave të ndryshme, me gjithë njerëz prej radiove, se e dim që jo veç Radio Kosova, po edhe radio tjera pak ma të vogla që në kodë, edhe në ato ka pas urime dhe përshëndetje, të thonë, hon booming urime dhe përshëndetje, sa ke pas shtirë mi gjithë, njerëz që me mujt me intervistu.
2: Kom pas edhe Tringën, asistentën të hulumtimit që është edhe sot me neve në studio. Tringa më kanë dimu me gjithë këta njerëz. Ideja ka fillu me shku me qytetet kryesore të Kosovës, Prizren, Prishtinë, Pej, Mitrovicë.
0: Shtatë komunat e mdoja.
2: Po, komunat e mdoja, edhe përmes radiove në ato komuna, ata na kanë tregu ndoshta njerëz që kanë qenë pjesë e urimeve dhe përshëndetje, mandej kena gjithë që ata njerëz, kena shku, kena intervistu, ose kena shku në qytet, ose ata kanë ndodhë që kanë qenë Prishtinë, unë kom ardhë prej Berlinit e kom bu kretu lumtimin këtu për disa muj. Po ka qenë, është një ulumtim që mund është me metë në të zdisa vjetë, nëse se
0: po,
2: ka qatë shumë.
0: Po, nëse vazhdo është danë.
2: Kështu që dikur u dashë me thonë,
1: stop,
2: të rryna me sto dhe besoj që delë diçka e mirë dhe jo me knasën me qa ka dalë.
0: Përpos libri që e ke bu, a ki dokumentime tjera, a ki për shembull audio incizime që i ka ndonë në për radio, ose a ka pas mundësi në kur i e shku në për radio, dhe pse e thamë dhe ma njëre që është e mangët shumë databaza e krej që ty në urime dhe përshëndetje, po a ka pas mundësi bilje me nëzirë diçka prej ty në që ka me diko në arkiv ose diçka që ashtu, a që me mujtë mi dokumentu si audio?
2: Ka pas shumë pak në Radio Gjakov, po me, okay. Me qenë se kemi gjithë vetëm pak në Radio Gjakov, dëshdo që nuk është ferë për radio tjera dhe nuk jem përfshisha do, po shumë, veç vetëm Radio Gjakov janë njerës që kam punu prej atëherë, janë njerës të njetë që janë edhe tashtu punu aty.
0: Ska ndru.
2: Dhe gjendja teknike është të njetë edhe paka shumë e njetë, ju bëj thirje me investu në radio se gjendja ke për një me,
0: po.
2: Është e medium të për i rëndësishëm.
1: Që... Po pësej që edhe Mitrovicu ko njetë se... Po. Karom me përjetu.
0: Na ndodh në neve mu të taku me komunitetin e radiove, nëse taku është me komunitetin e radiove tjera përpes disa me në radiove këto që kena njës me ndërru pak me gjana në përvene tjera janë kogja që shë janë konë ma përpara. Kalzam një prej seneve ma interesant që e ke pas gjatë hullumtimit, ose disa prej seneve ma interesant se nuk është veç një sen, kër të hullumtën ma shumë se një vjetë.
1: Që t'ka që dit nëjse në kështë shumë?
0: Që t'ka që dit nëjse në ose qka është në ashtë nëjse në mejnë për njerë që dojnë me lëtu ullu timet?
2: Këto janë edhe gjetjet e intervistave me njerë që i kom intervistu, një prej pjesëve që në ka prejkë ma shumë.
0: Okay.
2: Është në Radio Prizreni, Zotria Osman Goranci, të regën qysh nuk kam pas naftë për me vazhdu emisionin, se jo tash me thonë, kena në vishë edhe një orë naftë për me majtë programin, okay. Edhe ka qenë në Shadrëvan tash në Prizren, edhe qytetarë qatë shumë të dash me ngu radion, të uqu naftë me cisternë, ta i thërë që aja bojë që amës ma be, ku peshtini naftën, aty në Shadrëvan s'kan ku me shtikerën, dhe me thonë qatë shumë të pas dëshirë me dëgju radion.
1: Wow.
2: Ka pas edhe momente shumë prekse, ka pas edhe Radio Gjakova të regon shumë raste, për shumë konga për Ganimet e Tërbeshin, Lule Kusja Kosovës, e kanë mëru për shumë universitetin, a konga është me motive patriotike, sa jo nuk ka qenë, nuk ka të regu sërbëve për...
0: A ka prej qëtyne urimeve dhe prej qëtyne historive që i ke marë, a është një kongë që nështëta kisha me mujtë me thonë kështë konga ullumtimit, sepse prej kejtë urime përshëndetjeve, zakonisht jem kongë dhe o cilë u lëku që e gjapur.
1: Po bashkë një kongë që u konë të kejtë radiot.
0: Jo që veç u konë të kejtë radiot, po qatë shumë kanë dashtë njerës me ngu qatë kongë, edhe shumica urimeve dhe përshëndetjeve jënë shku në përmes qasaj konge. Jënë bo prej qasaj konge.
2: Po, ka pas shumë për gurbet qarë.
0: Adelina
2: Ismail, për shembull.
0: Adelina
2: Ismail. Amaneti është.
1: Na është dinë ashtu Adelina, na. Ja,
0: se.
2: Se?
0: Se, ta vani
1: Lina. Oh my god.
2: Oj, Kosova e nona ime shkurt e feza.
1: Normal.
2: Çto kanë qenë? Jan tash për në libër janë 3 kong për secilën dekadë që kanë qenë top kong.
0: Okej, cilat janë për 3 dekadat kallzanaj, cilat janë kong bash po kom qef me dit se me për kufizuni dekadë, një kong që kanë dyp njerëz
2: ose. Ka qenë shumë e vështirë, unë përmes pyetjeve me njerëz që i kam bërë se s'kam shku kështu me bohullim tim tamam, se ndoshta kishin dalë 3 konkret tjera.
0: Po, normalisht.
2: Po, zakonisht prend tonë edhe në gjenerata të tjera kanë ngujt këto, është kush më i pari bani.
0: Aha.
2: Vitet 80-ta jam të fol, këto janë 3 konkret viteve 80-ta, kush më i pari bani, Shahindere Bërlajolli. Aha. Mandej është Lulekusja e Kosovës, e Haxhi Maçellarës.
0: Edhe
2: Parashevi Simaku e duam lumturin.
0: E duam lumturin. Parashevi na pesha e duam lumturin. Shumë me kena dash lumturin me vite. E duam.
1: Alo pe duim po.
0: U bosi net. Shaja. E duam lumturin.
2: Ka blerë e lop. Shaja
0: lumturin.
2: Vite 90 oj Kosova e nona ime që përmenash kur te feza. Mande Kosovarët që ma prishë gjumin. Është një kongë shumë e bukur nga Gëzim Qela. Edhe tjetra është moj dashnore. Kjo pak ma
1: Turbo fot ka?
2: Po, qajo që na dridh pak samre.
1: A përshë këto, te dhe i ta di na kohën t'ljumëtër, në dhe i ta si na kohën t'ljumëtër për me dashnure i na morë fort. A dhe një natut më së përmesin pa dashnure.
0: Se një dashnure që kam pas.
2: Qasht.
1: 2000-tat, viva la revolucion, a?
2: Amaneti, Adelina Ismaili, mande është sërish vjen marsi, politika.
0: Normali është sërish vjen marsi, po qajo është tani, qajo është periuda garant që kjo periuda e luftës.
2: Ditlindja e Shasir Servadikut, kjo ka qenë top.
0: Ditlindja e Shasir Servadikut, shama me ditlindja e Shasir Servadikut, qëta shamuna me pas ditlindja
1: nga Shasir
0: Servadikut, ditlindja qëta shu, po qështë se ki.
2: Do ditlindje që uru...
0: Uru me qasit të sotratikon ditlindja, ta shket me ta pina zicin një kanë. Ta shket bash me bo një sektar një detë urime dhe përshëndetje dhe vish me ngu urime dhe përshëndetje.
1: Hade, të nguina që përna thët shoqa.
2: Urime, kush e ka ditlindje nësët?
1: Urime,
0: kush e ka ditlindje nësët? Qe?

0: Подожди, тайот.
1: Чому ми зі цієї часи паскам сухом, де на тим пекнок, що
0: сидим. Ти ке мене гера, ти си шазам.
1: Але пекнок пак, що сидим дія.
0: Ді, ді, індія, іме.
1: Липсинга.
0: Ама, лоуки айки, ура шума е мир, мен шу си тоа, кур кона ді линдія, кështо адин. Пак ма, йо, серйозе, пак ма, нук ашта адин, чуши нам су си джет ме ини, për shambull, кështо. Happy birthday to you, adhen, pak ma ndryshe. Ma shumë interesant, për shambull, që shka dalu shumë muzika dhe njës shka kangu, për shambull, vitet e 80, 90, 2000, pak mu këthy ajo koha kur ka ndryshu edhe Woodstock, për shambull, që shukon 60, shukon 70, shukon 90, ka ndryshu në 70 e njerës, a ta mërë menë që halja vazhdojnë me u bu puna urimeve dhe për shëndetjeve, edhe a ta mërë menë që halja njerës ose a ka kong tila që kishe mujt me ishti që të bezojna prej 2010-ës dhe reqtash?
2: Nuk i kisha ashti, menaj, se di, nuk e kanë që andjenin e njejt që ta jopin. Nuk e shti da vina zeqirin njejt me, se di, e respekt, po është ndryshe, nuk është qaj sentimenti njejt tash, edhe e ki në Facebook ja uron edhe nuk e ka që atë rëndësine njejt.
3: Nuk e ka që atë rëndësine njejt.
0: Që ka bos që atërë, po, definitivisht.
3: Ama unë e menej që halja ka urime dhe përshëndetje.
2: Po, ka,
3: po, halja urime
2: si pas ullumtimeve.
3: Si pas ullumtimeve, po që një falj që një që ka ngullëm të
0: si pas ullumtimeve.
2: Ka dhe në diaspor, diaspor ka radio, radio Rilindja është nosto komuniteti diasporës atje mbajnë. Edhe në Facebook, heshin live edhe urojnë në Facebook.
3: Ka radio, ka që,
2: po edhe këtu, edhe në Kosovë.
3: Ka radio, po ka radio edhe në Zvicër, për shembull, radio shqiptarëve që hala ka urime dhe përshëndetje. Atje ne qojnë atje, urën, për shembull, me një kong të Lirshaqirit, ose me një kong të Shkurt e Fezës, ose me një kong të Shirit e Belullit, ose ku do,
0: qyshtë, e përshëndes,
3: mi pintem. E përshëndes, mi pintem.
0: E tuk-tak,
2: po edhe që kjo rëndësia e music streaming platforms ku lëshohet muzika ka qenë që ti se ke një qatë kongë shpesh
3: e ke njëzu e tash
2: kur do në menëshu i Lirshaqirin herë në gënë sa erë do në ditë
3: po dhe lëshani
2: qajë
0: atë rëdosh me pritë ka 2-3 herë e kështë më thëna
3: e vërtit
0: t'ka i dikush në dhëmë t'ka ka pritë streamin
3: e ke pasë promovime në Kino Armat dhe ka pasë shumë njerë që atë e ke pru një box cilin kësha pasë qef me këthy ka kamera që ashtë edhe me këshyrë ku ti jo jep një pëlqimin që mesazhi juaj me u përdorë në programin e Urban FM për anë
0: në aftërnë
3: një lajtë këtu, edhe njerë që ju kumë prezentë në prezentim, kanë mujtë me shkrujt diçka edhe me shtia të mrena edhe ju i keni ndohë disa prej kuponave. Ta më ne keni bu me një kupon si kur shkanë në Radio The, në Radio Gjakova.
2: Po, kemi...
3: Halo eksistojnë?
2: Në Radio Gjakova eksistojnë
3: kuponi. Sa ke urimi?
2: Tash është 2 euro i gjysë, tash mas luftës.
0: Taman, inflacioni 7% e jo urime.
3: Na kena me bo prej urimeve që janë atë dhe që janë hinë këtë kuti, normal që janë një numër këtë gjaj madhi urimeve, po na i kena zgjedh ose Eliesa i ka zgjedh disa prej tyne, dhe kena me i ledzu që me mujt me i përstat, ne urim një përshëndetje, ne urim përshëndetje një kongë. Shkoj me urimin e po.
2: Kemi përzgjedh disa se ka pas shumë.
0: Kenë
2: janë 26, 27, po i kemi zgjedh vetëm disa.
3: E ngushë është ishë vetë mundësia me të
0: dojnë
3: me përshëndetje.
2: Te për të mira kretë edhe shkrimet shumë emocionale, falimderit kretë që kanë ardhë, të hanën, ke shumë mirë, po zgjedh me i ndatë disa me dhe gjusë. Thëtë për mamin, atët që gjithmonë ka ditë me... Me ngrit rrugën gjinore, hynore, edhe kur nuk kemi pas.
3: Okej.
2: Mam të kam dashuri të përjeqme, nga Bjontina Fazliu me këngën Jon nga Ardit Gjebreja.
3: Me këngën Jon nga Ardit Gjebreja.
0: Tashmë, dëgjojmë këngën Jon nga Ardit Gjebreja.
3: Për?
0: Për? Për?
2: Për momin.
0: Për momin?
3: Jo, për kushke?
2: Bjontina Fazliu.
0: Bjontina.
3: Bjontina për momin.

0: mes të mi do se ne kemi nëzuar dhe gjebrinë, ne super urem edhe përshëndetje personale, e kemi një tjetër urem që ka ardhë në kutin tonë në Urban FM.
1: Jeta Veseli ja uron Lart Ramës fillimin e gjirimeve të filmit me këngën Të Dua nga Ardi Gjebreja, prap.
2: Ardi Gjebreja, back to back, Ardi Gjebreja, vazhdojmë Të Dua në bashkëpunim me Inva Mulja.
1: Po.
0: Për Lartin.

0: Nga Persia e Rome në Podujev, kjo ka qenë konga për gjyshën Rihanna me Disturbia, shkojmë me tjetrin, urim dhe përshëndetje.
1: Përshëndes, thot me dashni Renen, me kongën e parë që e kena ngu bashk në autobus për shkollë. Urim e 15 vjetorin, nga Erleta me kongën This Head I Hold nga Electric Guest.
2: Wow, e qikja super urim, a shumë urim.
0: Tash po më në nami paramendu në autobus.
2: Pas më djetë. Shkollës.

0: Her på bra Mr. Middag, så er The Electric Guest, This Head I Hold.
1: Tot bab, falimderit për partit matë mira në Prishtin, të uroj edhe shumë revolucione me Duka Audio. Elza i uron babit Selver Hasanit me kongën Billie Jean nga Michael Jackson. Wow. Falimderit Selver për krejt naja të mira.
2: Përsërimin
1: e mirë.
2: Let's go Billie Jean, Michael Jackson.

0: Selberg.
1: Tash shumë shtenët. Shtenët në tri, pa të gjysh me hek Michael Jacksonin, tash të gjysh. Smoj, se.
0: Smoj,
1: i. Ja, mësht. Qa ko t'i dhe prej?
2: Donjeta Amrati uron lenet edhe artritit urime
0: martesës. Jëmë bëndosëm, jëmë bëndosëm, i pas janë qitë në urime,
2: jëmë bëndosëm. My Endless Love nga Lionel Richie and Diana Ross.
1: Wow! Endless urime, Love, urime, urime, urime.

0: Urim e martesa.
1: Fresko su arqë atje. E kena tjetër urime dhe përshëndetjes, po nalën urime dhe përshëndetjes, po mduke që kena shumë.
2: Qërshia.
1: Aha, qërshia mbi torte, a?
2: Nga qytetarët e shqetsuar përshëndesin përfaqësuesit e zgjedhur të popullit ton, deputetët. Ti lën anash i natët dhe intriga dhe të punojnë e të bashkohen për këtë rinisi Dukati. Me kongën bëllmo nga Sinan Vllasaliu.
0: Nuk me zgjosim, hiq, faleminderit, miq. Sinan Vllasaliu, bëllmo.

0: Ej, mishte mi dashur, balma, për thot Sinani, kjo është ka një rime dhe përshëndetje për qeverinë e Kosovës, balma, dhe thuja një, jep janë i punës, dhe thuja një kongës, jep janë i punës, thuja një punës, le një klasave. Ina me pa, ve shak se hasë, i dhuru, asë i pedini,
1: kontë mundohen, asë kur shpije nuk i ra. Bravo, Sinqe, bravo, Sinqe.
0: Bravo
1: Sinqe, je kapzu fantastik, bol, mo, bol, mo.
0: Kushke urime, kushke, se na i pruni kitë kanë kashtë bukur.
2: Përfaqësuesit e shtetarë.
0: Përfaqësuesit e shtetarë.
1: Kalabak i man.
0: Një ullim tim ka që interesant, një ullim tim që nështë adhe ka vyjt, edhe nështë adhe vyjnë, edhe një ullim tim që nështë a ka me shurë bëjë për brezat e tjerë, që dojnë me u fokusu ma shumë të radio, dhe dojnë me pasë ullim tim e tila, ta shve që ka një adres, ku mundën me marrë diçka dhe me pasë diçka të faktume, saj për këtë urimeve dhe përshëndetjeve, knatësime të pasë studio, urime,
2: shumë falë
0: për ty urime. Që e ke përfundu krejt projektin dhe ja ke qitë pikën, se që shkem të full, sa ma shumë ullim tim, që ashtë ma i malë projekti, që ashtë ma shumë sa në dalin, po po vjen mirë që ke mujt me pru një libër edhe tashtë e kena një fakt të prekshëm.
2: Shumë faleminderit, besoj që gjatë ditë javës, nëse për mes Heritage Space mundeni me pa dhe ku mundeni me gjetë librin në Prishtinë, nëse ju shërbeni studentave.
0: Libri, qa, ja, po, qa, edhe që kjo si pyetje, librin a blehët, a mundet më gjetë diko, a ka Heritage Space?
2: Shmimi është 7 euro, 3 euro është për studenta, besoj që është
1: një
2: shmim. Mesatar për Kosovë.
0: Ja, arsyshëm. Perfekt. So faqe i ka libri?
2: 180
0: euro.
2: 180 euro. 180 euro. 180 euro. Është edhe shqip edhe anglisht, kështu që unën edhe...
1: Perfekt. Edhe për ata njerës që dojnë me mësu pak për kulturën tonë dhe që kena ngua dhe që kena po. Elias, faleminderit shumë. Knatësimet pas këtu. Për fund, po duhem të përshëndet Eliasin që ka kryer fakultetin me një kong. Për më shumë të vazhdu. Urime përshëndetje, urime edhe për librin më të ri vjen Forgive Me nga Lyndon David Hall, ladies and gentlemen, we're coming back.

0: Pse e po për te?
1: Mos ma prek flamurin.
0: Mos ma prek tishtja drenicën.
1: Ladies and gentlemen,
0: Joni kolega jon, majtë qartë, majtë bukë, sa të ka një dejt. Êshtë si s'dejt. Shokët dhe shokët që kena orë në përfundim të emisionit pas asaj bisedet të këndshme me Eliesën, e cila ka bu një ullumtim për ndikimin e radios, urimet dhe përshëndetjet dhe ndikimin e radios në tri etapat të ndryshme të Kosovës. A na këto do të mjë thonë lam të mirë për me i falenderu edhe partnerët e këti emisionit duke njësën nga mobileria Palma.
1: Macintalks.
0: E gjithashto Porsche Prishtina, Opo Prizren dhe Bakë Automobile.
1: Ladies and gentlemen, kreç ka muna mi u thunë është knashuni, por mos harroni, nesër dite prand me shumë muzik.
0: Fresh Friday!
1: We back! Por, për sot, vjen Cleveland Watkins me Torch, më falni, of Freedom. Se dash, me nërë më duci Torch, dash, mos po pregum. Ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës deri të premten.
5: Bashkë me traskën.
6: Edhe zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15-17.
6: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: 103.5. Best. Urban FM.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
10: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
11: Volkswagen.
10: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

parkova kjer në mes trugës e shova 4 shmigovcas.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë personte, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi edhe po shona veti shta qinti, hecë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
6: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuajm, notojm, pushimet i kalojm, a pepini kanë çaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: A mundesh me bëni një shout-out fort për Urban FM-in tu knuqë ashtu?
11: Qysh për Arbab Shofie?
10: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
11: Më mërë së për Femme, dash për Kromë.

0: Po e dëgjoni Urban FM 103 Big Love.
1: Me ditë aty që i ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxitet ba. Po më selamet arbi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant sheshme. Që për shumë nëjë produkt të jus. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food. I'm going on it, sun in the
2: morning, with better. Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes Art Motion, ose tërna 0800 20 500.

Și taș ni de fel cu lot că nu una. O bera de olie în fofa soma naș. Unde avea să amen, nu una amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkur së më nalë të unë. Po lëtojnë omë vili mërë dhjumë një dy katë ma përë se për kanona staf të ka përë dhe ishë.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush. It's not a process.

0: Le Monita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
0: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio

you turn.

0: run afoul. Nisë në trak, pik e pas.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: To janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
3: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ave morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngovër shotin me veti.
2: Ngovër shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. One from house to techno, disco, 103.5.

Thank you.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Ve morim edhe ka një bre.
2: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u heq. Kur po pi, edhe po shona veti shta qinti, hecë sotu ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë ne kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sotë.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
8: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
9: Only on Urban FM. Urban FM.

0: Trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: E pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Plan, 100.4.

0: me fly.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Vesh na shqiptor që qizim sa në vijet dhe tani.
2: That's kjo careful.
3: Urban FM 103.5.

0: Da, da mi-ap zonit pak ale knajs.
1: Din mën wej tu ka shi sa dua, fel ma mil fa kë zhe, konti mi dua, ej.
2: Mëri tip se s'ki kazu që je pe janë franqez.
3: Ishin e 3.5, Urban FM.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamull, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotit që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Ma më interesant të qysh leo pa së një mirë ose si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Urban FM 103.5.
1: Via KFM ma shumë se Urban FM. 103.5. 105.5.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e letë, god damn,